0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: som söker det extraordinära. I vår rumsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.

till Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helgar 20 och 21 juni fylles området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hoppeslott

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Norge topper VM-gruppen sin efter 4-1-seieren mot Irak I natt. Erling Braut Haaland skårer 2 av målen.
2: Nej, det är stort självklart att debutera I VM och skåra 2 mål och vinna kampen och sånt, så jag är superhappy.
1: Det sa Haaland efter Norges seger I natt, men han tar ingenting för gitt vidare.
2: Senegal kommer att komma blodtent och vi kommer till att möta ett folk som presterar, så vi må upp och vi må förbättra oss.
1: Och nu får spelarna fri någon dagar för de möter Senegal natt till tisdag. Lionel Messi skåret hattrick I sitt 6:e VM och 200:e landskamp för Argentina då de slog Algeri 3-0. Därmed tangerade han Miroslav Klose's VM-rekord med 16 mål. Nu har han bara ett mål undan och står alene som mest skårande I VM-historien. En person blev drept mens to överlevde då amerikanska styrkor angrep en misstänkt smugglebåt öst I Stillahavet igår. Enligt amerikansk militäre blev båten brukt av en organisation på USA:s terrorlista. En person blev funnet livlös under vann I Trondheim I natt. Det blev gitt hjärte- och lungräddning och politiet omtalar det som en allvarlig olycka. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.

Det var John Legend, All of Me, här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och klockan den är kvart över åtta allerede denna onsdagen, 17 juni. Och vi ska få musik ifrån Harry Styles. American Girls är nästa låt ut. Hoppas du är frisk och rask denna onsdagen. Och så får du ha en fin dag vidare.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån är enkelt att flytta. Snack med oss i Tinde Sparbank så hjälper vi dig med flyttjobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Sommarfesten på Giske. Världens bästa festival.
3: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med otrolig massa hjälp, proppfull med musik och aktiviteter för alla samman.
2: Någon av aktiviteterna är Gaming Zone med kända gamare, Silent Disco,
3: konsert med musikprisvinnaren Black Child,
2: show med Beatles för barn, dansport,
3: guldgraving,
2: ansiktsmaling, studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskarfabriken, kakebord,
3: lyckehjul,
2: hästridning
3: och massor massor mer.
2: Du väljer själv hur mycket du lust att ge i bidrag. Du kan baka en kake eller spläsa med plastik från fjöra. Oss sätter till och med upp gratis bussar till och från Ålesund centrum.
4: Ta turen till sommarfesten på Giske söndag 28 juni för tidens familjedag och spläsefest.
5: Så till sportsnyheterna och tränare Kjetil Rekdal ser framtiden i AFK är osäker när kontrakten går ut efter säsongen. I ett intervju fortalte Rekdal att han inte har tänkt på 2027 bland annat på grund av hälsoutfordringarna efter kräftoperationen i fjol. Han pekar också på att den krävande vardagen som tränare har gått ut över tiden med familjen. Rekdal ser till NRK att både hälsosituation och önske om mer tid hemma vill vara viktiga faktorer när han ska avgöra hur han går vidare. Och Erling Braut Haaland blev den stora helten när han skårade två gånger i Norge sin öppningskamp i VM igår. Norge slog Irak 4-1 och sikrade Norges första slutspelpoäng på över ett kvart århundre. Haalands 1-0-mål var en av 51 landslagsmål under Ståle Solbakken. Irak utlignade, men Haaland tacklade in 2-1 i duell med keeper. Efter paus skårade inbyttare Leo Schiri Östergård när han hade in 3-1 på hjørnespark från Martin Ødegaard, och på overtid blev det 4-1 da Christian Thorstvedt pressade Irak till selv. Mål. Norge toppar gruppa föran Frankrike efter första runde. Frankrike slog Senegal 3-1 tisdag kväll och Norges nästa kamp är i New York där Senegal väntar 23 juni. Och om världens bästa spisse från Norge är kanske tidens allra bästa från Argentina. Lionel Messi skorade hattrick då Argentina slog Algeri 3-0. Det skedde i 38-åringens 200:e landskamp. Med 16 VM-mål tangerade han rekorden till tyske Miroslav Klose. Därmed är han mest skårande i VM genom tiden samman med Klose. I den andra kampen i grupp G slog Österrike Jordan 3-1. Och idag öppnar två av utfordrarna till VM-titeln VM för sin del. Portugal möter Kongo klockan 19:00 och klockan 22 är det duka för England mot Kroatien.

Det var käraste par, Victoria Nadine och Kygore med Kent Gerenoff här i morgonshowet på Radio Ålesund. Senare idag ska England ut i sin första test i årets VM. De tar emot Kroatia och då tar vi och spelar en av de största från England, rent musikmässigt, Coldplay. Och låten vi får heter Clocks.

Synnevo och Emma Steinbacken med Lommeringe här i Radio Ålesund och Morgan Show. God gamle Michael Bolten är det som står för tur för vi tar en uppdatering ifrån lokala nyheterna och låten vi nu ska få kosa oss med det är gode gamle Steel Bars. Ha en fin onsdag.

Det var Lucas Graham, Second Chance. Och vi ska tillbaka till 1985. Och hur ska du filmen Mad Max Beyond Thunderdome? Där hade godaste Tina Turner låten till filmen We Don't Need Another Hero.

till Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helgar 20 och 21 juni fylles området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barnen kan glädja sig till hoppeslott

0: kväll denna.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men
2: billetter får du på ticket.com.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Kronprinsesse Mette Marit har fått nya lungor. Transplantationen har så långt varit vellyckad ifølge Rikshospitalet. Nu väntar en längre period med rehabilitering och uppträning.
2: Det var ingenting uppe på kristallkula som tyder på att det var så pass när förestående som det var då. Det är glädjande nyheter så långt då.
1: Det sa VGs Yngve Kvistad. G7-landet hyller USAs president Donald Trump efter toppmöte i Frankrike.
3: I en felles uttalelse lover verdens 7 största industrinationer mer vapenhjälp till Ukraina och hårdare sanktioner mot Ryssland. I tillägg roser de avtalen mellan Iran och USA som en historisk möjlighet till att hindra att Iran skaffer sig atomvapen. De säger avtalen blev säkrat under det starka ledarskapet till president Trump med hjälp från medlemslandet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det är inte lätt att vinna första kampen, sa Martin Ødegaard efter nattens seger. Samtidigt menar han Norge har förbättringspotential.
4: Man rotar sig kamp och gör mer rart, särskilt frispillingar med ball, så ser jag blir bättre ut över andra gång. Så lite att jobba med.
1: Och Österrike gjorde som Norge och vann idag sin första VM-kamp sedan 1998. De vann 3-1 mot Jordan. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
5: En kvinna i Ulstein vaknade av att en man hade tagit sig in i bolin henne onsdagsmorgon. Hon varslade politiet som kom kort tid senare och pågrep mannen i närheten av huset. Ifølge politiet hade mannen med sig 2 bagger med tyvgods då han blev pågrepet. Politiet har upprättat sak och att ha forskat händelsen vidare. Och väntetiden vid sjukhusen i Møre och Romsdal fortsätter att gå ned. Patienter som väntar på behandling för fysisk sjukdom hade i maj en genomsnittlig väntetid på 76 dagar, 6 dagar kortare än på samma tid i fjol. Det upplyste Helse Møre och Romsdal under sitt styremöte onsdag, skriver NRK. Också in psykisk hälsovern är utvecklingen positiv. Väntetiden för vuxna fallt till 42 dagar, medan barn och unga i snitt väntar 45 dagar. Samtidigt är aktiviteten vid sjukhusen 3% högre än på samma tid i fjol. Och arbetet med utfyllningen i sjön i Kippavika i Ålesund är fortsatt satt på vänt. Sørsida utveckling upplyser att de fortsatt väntar på svar från statsforvaltaren och kommunen, mens havnestyret har avslått söknaden om vidare utfyllning. Avslaget är begrundat med hänsyn till säkerhet, framkomlighet och sjötrafik i havnebassänget. Planen är att fylla ut något mer i sjön och samtidigt flata ut området som allerede är fyllt ut. Utbyggarna hoppas att komma igång så snart nödvändiga tillåtelser är på plats, skriver Sunnmørsposten. Och reiseselskapet Apollo lanserar en ny charterrute från Ålesund lufthavn Vigra till Ioannina i 2027. Flygningarna ska gå mellan 5 september och 3 oktober och ge resande på Sunnmøre en ny direktförbindelse till det nordvästliga Hellas. Ioannina är ingångsport till ferieområden som Parga och Siovuta på den joniska kysten. Apollo beskriver regionen som ett område med både stränder, historia och fjälllandskap. Sällskapet etablerar också en tillsvarande direktrute från Molde lufthamn sommaren 2027.
6: Kontoret sponsras av Snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: Det har varit en fin onsdagsmorgon och förmiddag, och det är meldt om en brukbar dag vidare också ifølge meteorologerna, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, till dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, lite regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag og solnedgang 23-35.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinner som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från alla mellan. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Kronprinsesse Mette Marit vill troligen trenge lång tid på att komma sig efter operationen. Hon har nu fått nya lungor.
2: Det blir som sagt en ganska lång rekonvalescensperiod här nu. Hon ska vara på sjukhuset nu i flera veckor framöver, självklart under medicinsk övervakning där, och så blir det ju en lång väg tillbaka då till officiella göromål.
1: Det sa VGs Yngve Kvist. Och många sänder nu hilsner till Mette Marit, bland dem statsminister Jonas Gahr Støre, som säger att hans varmaste tanker går till kronprinsessen. Analytiker Astrid Høge Rambøll, som blev utpekt av Rødt, trekker sig från finansminister Jens Stoltenbergs skattekommission, fordi de ligger an till att vilja ge stora skattekutt till de rikaste, säger hun till E24. De ska lägga fram förslaget till skattereform nästa onsdag. Interessen for fotboll-VM har fått en rekordsterk start i Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker i Kanada, Mexiko og USA så vertsnasjonenes første kamper i mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay er den mest sette fotbollkampen som noen gang er sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinna i Ulstein vaknade av att en man hade tagit sig in i bolin henne onsdagsmorgon. Hon varslade politiet som kom kort tid senare och pågrep mannen i närheten av huset. Ifølge politiet hade mannen med sig två bagar med tyvgods då han blev pågrepet. Politiet har upprättat sak och att ha forskat händelsen vidare. Och väntetiden vid sjukhusen i Møre och Romsdal fortsätter att gå ned. Patienter som väntar på behandling för fysisk sjukdom hade i maj en genomsnittlig väntetid på 76 dagar, 6 dagar kortare än på samma tid i fjol. Det upplyste Helse Møre och Romsdal under sitt styremöte onsdag, skriver NRK. Också inom psykisk hälsovård är utvecklingen positiv. Väntetiden för vuxna fallt till 42 dagar, medan barn och unga i snitt väntar 45 dagar. Samtidigt är aktiviteten vid sjukhusen 3% högre än på samma tid i fjol. Och arbetet med utfyllningen i sjön i Kipavika i Ålesund är fortsatt satt på vänt. Sørsida utveckling upplyser att de fortsatt väntar på svar från statsforvalteren och kommunen, mens havnestyret har avslått söknaden om vidare utfyllning. Avslaget är begrundat med hänsyn till säkerhet, framkomlighet och sjötrafik i havnebassängen. Planen är att fylla ut något mer i sjön och samtidigt flata ut området som allerede är fyllt ut. Utbyggarna hoppas att komma igång så snart nödvändiga tillåtelser är på plats, skriver Sunnmørsposten. Og reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund i lufthavn Vigra til Ioannina i 2027. Flygningene skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gi reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Ioannina er inngangsport til ferieområder som Parga og Sivota på den joniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område med både strender, historie og fjellandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde lufthavn sommeren 2027.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Det har varit en fin onsdagsmorgon och förmiddag, och det är meldt om en brukbar dag vidare också ifølge meteorologerna, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, till dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, lite regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag och solnedgang 23-35.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träck oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekstra VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturhavna!
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En tidigare politibetjent i Agder är tilltalt för grov korruption och grov utpressing. Han tar ifølge försvararen fullt ansvar för det han har gjort och ångrar. En man i 20-årene är död efter en badeulykke på Kyvannet i Trondheim. Han var sammen med en vän på fisketur för de badet. De första 3 dagarna efter en lungetransplantation är kritiska. Därefter följer lång tid med övervakning och uppträning för kronprinsessan, säger Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonation.
2: Det är mycket. Först så ska du allt gro, inte sant? Det är ju övervakningen och man ska se att allt fungerar som det ska, disse lungorna, att kroppen har accepterat det och så man måste komma sig efter operationen rent fysiskt och så är det ju uppträning efterhand, fysioterapeut. Det blir en stor jobb att komma sig tillbaka igen.
1: Og lungespesialist Olav Kåre Refvem avviser at kronprinsessen kan ha sneket i køen. Det hender transplantasjoner går fort, og det er avhengig av hvilke organer som blir tilgjengelige, og hvordan de passer med mottakerens vevstype. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinne i Ulstein våknet av at en mann hadde tatt seg inn i boligen henne onsdagsmorgen. Hun varslet politiet som kom kort tid senere og pågrep mannen i nærheten av huset. Ifølge politiet hadde mannen med seg 2 bagger med tyvgods da han ble pågrepet. Politiet har opprettet sak og etterforsket hendelsen videre. Og ventetida ved sykehuset i Møre og Romsdal fortsetter å gå ned. Pasienter som venter på behandling for fysisk sykdom hadde i mai en gjennomsnittlig ventetid på 76 dager, 6 dager kortere enn på samme tid i fjor. Det opplyste Helse Møre og Romsdal under sitt styremøte onsdag, skriver NRK. Også innen psykisk helsevern er utviklingen positiv. Ventetida for voksne falt til 42 dager, mens barn og unge i snitt venter 45 dager. Samtidig er aktiviteten ved sykehuset 3% høyere enn på samme tid i fjor. Og arbeidet med utfyllingen i sjøen i Kipavika i Ålesund er fortsatt satt på vent. Sørsida utvikling opplyser at de fortsatt venter på svar fra statsforvalteren og kommunen, mens havnestyret har avslått søknaden om videre utfylling. Avslaget er begrunnet med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og sjøtrafikk i havnebassenget. Planen er å fylle ut noe mer i sjøen og samtidig flate ut området som allerede er fylt ut. Utbyggerne håper å komme i gang så snart nødvendige tillatelser er på plass, skriver Sunnmørsposten. Og reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund lufthavn Vigra til Ioannina i 2027. Flygningene skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gi reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Ioannina er inngangsport til ferieområder som Parga og Siovuta på den joniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område med både strender, historie og fjellandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde lufthavn sommeren 2027.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det har varit en fin onsdagsmorgon och förmiddag, och det är meldt om en brukbar dag vidare också ifølge meteorologerna, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, till dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, lite regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag, og solnedgang 23-35.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på julen.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Dörrarna är öppna hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund och vi vill möta det. Stick inom idag eller boka ett möte med rådgivare som faktiskt tar sig tid. Det handlar inte bara om tal, det handlar om det och det du vill få till. Har du en dröm du inte har sagt högt ända? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Inte vänt. Ju tidigare du startar, ju fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
2: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfundet ditt. I turstia, gapa, huka, idrottslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbank 1 Assemann i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bok möte ditt nu.
3: Sparbank 1 Assemann, mitt i Ålesund. Klar när du är.

Det har varit en fin onsdagsmorgon och förmiddag, och det är meldt om en brukbar dag vidare också ifølge meteorologerna, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, till dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, lite regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag og solnedgang 23-35. No thank you. Is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Kronprins Håkon avlyser flera uppdrag på programmet. Hans kungliga höghet kronprins Håkon vill göra tillpassningar i sitt program för att vara samman med kronprinsessan i denna perioden har slottet upplyst. Idag blev det känt att kronprinsessa Mette Marit har genomgått en vällyckad lungtransplantation. Innehållet i avtalen mellan USA och Iran ska vara läckt av CNN och Bloomberg. Ifølge avtalen ska Iran kunna få 300 miljarder dollar som ska gå till rehabilitering och ekonomisk utveckling. Landene ska efter planen signera en avtal i Schweiz på fredag. Prins Harry och hertoginne Meghan ska ifølge brittiska medier ta med sig sina två barn på besök till Harrys hemland. Det är första gången på över 4 år att Harry och Meghan tar med sig barna till Storbritannien. Familjen har i över 6 år haft sin bas i Kalifornien i USA. Brann må slå Dynamo Kiev eller Universitetet Cluj för att ta sig vidare i kvalificeringen till Europa Conference League. Det blev klart efter träckningen i eftermiddag. Tromsø ska upp mot tjeckiske Victoria Pilsen i andra runda av Europa League-kvalificeringen. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyheten får du alltid på VG.
2: En tenåring er dømt etter å ha kjørt på en mann i et fotgjengefelt på Sunnmøre i fjor. Tenåringen kjørte moped. Den fornærmet var ut på sin faste kveldstur da han ble påkjørt og kastet 10-15 meter, står det i dommen. Mannen fikk en rekke skader som følge av påkjørselen, blant annet ribbensbrudd, punktert lunge og flere bruddskader. I retten forklarte tenåringen at han ikke hadde sett den fornærmet fordi oppmerksomheten hans var rettet mot to møtende biler. Tenåringen hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Han ble dømt til 18 dagers fengsel. Straffen gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Han får heller ikke kjøre førekortpliktig motorvogn de neste 3 årene. I tillegg må han betale rundt 87 000 kroner i erstatning til den fornærmet. En kvinne i 50-årene fra Sunnmøre skal ved flere anledninger ha viftet med en kniv. Ved et tilfelle skal hun ha vært beruset og aggressiv og ha stilt seg foran en taxi mens hun veivet med en kniv, står det i en tiltale fra Sunnmøre tingrett. Da politiet grep inn og ba hun legge fra seg kniven, skal hun ha rettet den mot to politibekjente og gått mot dem. Politiet har gjort flere beslag av gjenstandene etter en voldshendelse i Hustadvika på mandag. Beslagene skal ha vært gjort på det antatte åstedet mellom Romsdals bustikke. En mann i 20-årene er siktet for kroppsskade etter hendelsen. Han er siktet for vold mot kvinne i nær familie. Kvinnen ble funnet utendørs av forbipasserende. Både kvinnen og mannen trengte helsehjelp etter hendelsen. Politiet beskriver saken som alvorlig og med stort skadepotensial.
3: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klocka är 17.
1: Här är vägnyheterna. Kronprins Håkon avlyser flera uppdrag på programmet. Hans kungliga höjhet kronprins Håkon vill göra tillpassningar i sitt program för att vara samman med kronprinsessan i denna perioden, upplyser slottet. Idag blev det känt att kronprinsessa Mette Marit har genomgått en vellyckad lungtransplantation. Stortingspresident Masoud Gharahkhani önskar kronprinsessan god bedring och tackar samtidigt kungafamiljen för öppenheten runt situationen.
2: Så vill jag säga si på vägna av Stortinget att vi är otroligt lätta över att kronprinsessan nu har fått nya lungor. Vi önskar en god bedring och jag har också lust att tacka kungafamiljen för att de har varit öppna hela vägen om detta. Det betyder väldigt mycket för väldigt många.
1: Gunnar Greve och Alan Walker melder sig ut av förvaltningsorganisationen Tono, det skriver Finansavisen. De menar de har tappat pengar som följd av Tonos system. Tono har inte besvart VGs hänvändelser. Landslagsspillerne har fått 2 dager fri av trener Ståle Solbakken efter 4-1-seieren over Irak.
3: De kan de bruke litt som de vil, med frihet under ansvar, som Ståle kalte det så fint. Jeg tipper også det godt for enkelte å forstå noe annet enn Greensboro før det er ventet nye treningsdager der nede fra og med fredag.
1: Reporter Andreas Hellenes, som er i Boston. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En tenåring är dömd efter att ha kört på en man i ett fotgängerfält på Sunnmøre i fjor. Tenåringen kört moped. Den förnärmade var ut på sin faste kvällstur då han var påkört och kastat 10-15 meter, står det i domen. Mannen fick en räcke skada som följd av påkörseln, bland annat ribbensbrudd, punkterat lunge och fler brudskador. I rätten förklarar tenåringen att han inte hade sett den förnärmade för uppmärksamheten hans var riktad mot 2 mötande bilar. Tenåringen hade och druckit alkohol för körturen. Han var dömd till 18 dagars fängsel. Straffen är gjort betingad med en prövetid på 2 år. Han får heller ikke kjøre førekortpliktig motorvogn de neste 3 årene. I tillegg må han betale rundt 87 000 kroner i erstatning til den fornærmet. En kvinne i 50-årene fra Sunnmøre skal ved flere anledninger ha viftet med en kniv. Ved et tilfelle skal hun ha vært beruset og aggressiv og ha stilt seg foran en taxi mens hun veiva med en kniv, står det i en tiltale fra Sunnmøre tingrett. Da politiet grep inn og ba hun legge fra seg kniven, skal hun ha rettet den mot 2 politibetjenter og gått mot dem. Politiet har gjort flere beslag av gjenstandene etter en voldshendelse i Hustadvika på mandag. Beslagene skal ha vært gjort på det antatte åstedet mellom Romsdals budstikke. En mann i 20-årene er siktet for kroppsskade etter hendelsen. Han er siktet for vold mot en kvinne i nær familie. Kvinnen har vært funnet utendørs av forbipasserende. Både kvinnen og mannen trengte helsehjelp etter hendelsen. Politiet beskriver saken som alvorlig og med stort skadepotensial.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Politi idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Høyesterett har erklärt Nordic Minings tillåtelse till att dumpa gruvavfall i Førdefjorden ugyldig. Naturvernforbundet och Natur og Ungdom har vunnit i både EFTA-domstolen, Borgarting lagmannsrätt och nå Høyesterett. Søksmålet startade i 2022 och har varit inom flera rättsinstanser. En tidigare politibetjent i Agder är tiltalt för grov korruption och grov utpressing. Han angrer ifølge försvararen på det han har gjort.
2: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen i 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
1: Reporter Miriam Alsvik. Martin Ødegaards form skaper debatt etter VM-åpningen mot Irak. Ståle Solbakken kommer med en klar beskjed. Han kommer til å starte, det kan jeg love deg, sier Solbakken når VG spør om planen fortsatt å spille Ødegaard i form. Og da Norge slo Irak i fotball-VM i natt, så ble det så mye jubel i Bergen at det ga utslag på seismiske målinger, opplyser Norsar til VG. Seismometere ved Universitetet i Bergen registrerte tydelige vibrasjoner i bakken under kampen, og de største utslagene kom akkurat da Erling Braut Haaland satte ballen i mål. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

till Toymatfestivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylldes området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till Hopperslott

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
3: Lyst på en skolevärdag med mer än bara ett klassrum?
4: Till hösten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
3: I London har vi ett tattbakkeprogram med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrift